samra di ba nwumre di ani mu bi ni se yebeko kumase kropon mu na di ani akira so kwa bi wori ba bi ye nsa no awu samu asie ni se fidie ye omode sa ni oman bi forklift bi ani ye abati ba bi ton ne futo chese no ba ya waboboa no titiru kura ne di chese bofre ne ho ne oman ye ma si ho ton a obi nim di ye obinim de ye nuaba wo tono afidie yakobbo no pau ama meka sei wa yenya media ne ye de asem kase aba ho setie nie empani sofo ahwa manone nsam so de atudwa sese de bebo ama mra adimu akona nimu